Хорушцне мец є в сканчелі, ворайсор хайтновець. Ховівнере єркумен хрештакнері гет, аветісен талі сашхарін. Цмвець норашка бетхехем кагакум, серунднер марткаїн ортнецек, казі мес хамар марнацав. На умбавелічен єркінку єркір, тогець ворірен ханзаруров патен, чезатвело вір горіць, сурб карайрум базмець. Луїс, луїсі майш, Євкенараш і утян бнакаран, кез єраніен таліс цегер назгер наменайн. Майр стехцогі єв бнутян герп норокогі, кез єраніен таліс цегер назгер наменайн. Луїс цакец кезніц, хаварум настацнеріс хамаш, кез єраніен таліс цегер назгер наменайн. Мовсес Хоринаций.